Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali su memorandum o razumevanju u 14 tačaka kojim se zahteva hitan i trajan prekid neprijateljstava između ove dve

zemlje, kao i sukoba na teritoriji Libana. Pregovori o konačnom sporazumu koji bi trebalo da reši i mnoga druga kompleksna pitanja poput sudbine iranskog nuklearnog programa još uvek nisu počeli. Potpisani dokument predviđa ukidanje američke pomorske blokade, dok Teheran zauzvrat obećava da će omogućiti bezbedan prolaz komercijalnim brodovima ka Omanskom zalivu. Uprkos tome, glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf ističe da se situacija u ovom morskom tesnacu neće u potpunosti vratiti na predratno stanje. Tokom rata smo na Twitteru napisali da Ormuzsko more više nikada neće biti isti kao pre i tog stava se držimo i danas. To međutim ne znači da nameravamo da kršimo međunarodno pravo ili utvrđena pravila plovidbe. Naprotiv, naši postupci će ostati potpuno u okvirima međunarodnog prava, rekao je Galibaf. Memorandum o razumevanju također predviđa da će Sjedinjene Države izraditi plan vredan najmanje 300 milijardi američkih dolara za obnovu i ekonomski razvoj Irana. Međutim, američki predsjednik Donald Trump i dalje to negira. Njima su potrebne investicije jer smo napravili štetu od 1,5 billion, možda čak i 2 biliona dolara, tako da će neko morati da im pomogne. Nema nikakvih garancija da ćemo im pomoći, a možda će im susedi malo priteći u pomoć, ne znam. Ali mi nećemo investirati bilo kakav novac, rekao je Trump. Australija je ublažila upozorenja za putovanja u pojedine zemlje Bliskog istoka nakon što su Sjedinjene Države i Iran potpisali sporazum. Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine spustilo je nivo opasnosti za putovanja u Bahrein, Izrael, Kuvajt, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate sa statusa ne putujte na preispitajte potrebu za putovanjem. Uprkos ovoj preporuci, pojedine oblasti Izraela i dalje su pod najvišim stepenom upozorenja. Savezna vlada poručuje da pozdravlja američko-iranski sporazum i podržava napore da se diplomatskim putem obezbedi trajni mir. Ipak ministarstvo upozorava da bezbednosna situacija može brzo da se pogorša i apeluje na državljane Australije da odlože sva putovanja u ovaj region koja nisu neophodna. Lideri G7, uključujući Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju, Francusku i Nemačku, dogovorili su se da pojačaju podršku Ukrajini u cilju okončanja rata s Rusijom. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da Rusija ne pokazuje nikakvu volju za okončanjem sukoba, istovremeno pohvalivši otpornost ukrajinskog naroda. Macron kaže da se odnos snaga duboko promenio posljednjih mjeseci i da Ukrajina napreduje i pruža otpor dok se Rusija povlači. Zato smo se svi saglasili da povećamo isporuku sistema protivvazdušne odbrane, dodatne opreme i presretača, kao i dalekometnog naoružanja, istakao je francuski predsjednik. Na ovom samitu Nemačka i Poljska su također potpisale odbrambeni sporazum za koji obe zemlje navode da predstavlja odgovor na povećanu pretnju od strane Rusije. Savezna vlada Australije najavila značajna izuzeća u reformi poreza na kapitalnu dobit koja je predstavljena u majskom budžetu. Premijer Anthony Albanese izjavio da su obavljene konsultacije sa sektorom kako bi se uneli amandmani za koje tvrdi da će obuhvatiti 2,7 miliona aktivnih malih preduzeća. Albanese najavio da će vlada povećati prag prometa za postojeće olakšice od 50% na porez na kapitalnu dobit za aktivnu imovinu malih preduzeća i to sa 2 miliona na 10 miliona dolara. Savezni blagajnik Jim Chalmers kaže da je cilj ovih mera podsticanje inovacija. On je dodao da će se razmatrati i izmjene koje se odnose na investicione i porodične fondove. Potvrdio je i da će prihodi iz svih vrsta testamentarnih fondova biti izuzeti od minimalnog poreza. Liderka opozicije u Viktoriji, Jess Wilson, obavestila je donji dom državnog parlamenta o nameri koalicije da pokrene glasanje o nepoverenju premijerki Jacinti Allen i njenom kabinetu. Predlog za glasanje o nepoverenju može se podneti samo jednom tokom četvorogodišnjeg mandata i ukoliko bude usvojen može dovesti do raspuštanja parlamenta znatno pre redovnih državnih izbora zakazanih za 28. novembar. Prema Ustavu Viktorije, ova inicijativa se najranije može naći na raspravi i na glasanju 28. jula, kada se državni parlament vraća sa šestonedeljne pauze. Oštre kritike upućene su na račun Pauline Hanson zbog njenih izjava o medijima i pojedinim novinarima tokom prvog obraćanja u Nacionalnom pres klubu u Kamberi. Liderka stranke Jedna nacija u svom govoru bila izuzetno

Posle pregleda dešavanja na svetskom prvenstvu u fudbalu koje se održava u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, vraćamo se australijskim aktuelnostima. Povratak u zemlju žena i dece iz sirijskih kampova pokrenuo je proteklih mjeseci brojna pitanja o bezbednosti i mogućim rizicima po ovdašnje društvo. I dok javnost ostaje podeljena kada je reč o takozvanim nevestama islamske države, nadležni organi se oslanjaju na programe za suprotstavljanje nasilnom ekstremizmu kao ključnom sredstvu za njihovu reintegraciju u društvo. U novoj epizodi serijala SBS Examines istražujemo šta ovi programi zapravo podrazumevaju i kako se određuje ko treba da učestvuje u njima. Tokom maja ove godine u Australiju se iz kampova u Siriji vratilo 11 žena i 21 dete. Dočekani su uz ogromnu medijsku pažnju i mnoštvo oprečnih mišljenja. Mediji su opširno izveštavali o povratku takozvanih nevesta islamske države i njihove dece, prenoseći da mnogi u Australiji smatraju da je reč o duboko nepopularnom potezu. Čula su se pitanja o tome kakvim su informacijama i idejama bili izloženi proteklih godina, kao i da li bi svi trebalo da prođu program deradikalizacije. Kako je istaknuto, o njima se zapravo malo toga zna. Ove žene koje su državljanke Australije nazvane su nevestama ISIS-a zbog navodne povezanosti sa samoproglašenom grupom Islamska država. One su zajedno sa svojom decom bile zatočene u kampu Al-Roj u severnoj Siriji još od 2019. godine kada je došlo do raspada ISIS-a. Njihov povratak naročito je izazvao zabrinutost nakon terorističkog napada na Bondaju koji je također povezan sa islamskom državom. Političari i građani izražavaju strah da ove žene neće biti u obavezi da učestvuju u aktivnostima u okviru programa suprotstavljanja nasilnom ekstremizmu, poznatijim po skraćenici CVE. Prema rečima komesarke Australijske federalne policije Chrissy Barrett, od dece će se tražiti da prođu te programe. U ovoj epizodi serijala SBS Examines pitamo šta je zapravo suprotstavljanje nasilnom ekstremizmu

0: kako se ono sprovodi u Australiji.
1: It's a matter states and territories as the experts and the case managers.
0: Pomoćnik sekretara za suprotstavljanje nasilnom ekstremizmu u Ministarstvu unutrašnjih poslova Aleksandar Goldi kaže da je na stručnjacima i menadžerima pojedinačnih predmeta u australijskim državama i teritorijama da procene ko je najpogodniji i kome je najpotrebnije učešće u CVE programima. Iako ne može da govori o specifičnim slučajevima, Goldi objašnjava kako CVE funkcioniše u širem smislu.
1: Countering violent extremism generally focuses in Australia on disengagement.
0: U Australiji se suzbijanje nasilnog ekstremizma uglavnom fokusira na aktivnosti distanciranja. Pokušavamo da promenimo problematično ponašanje i usmerimo ljude ka zdravijim aktivnostima. Radimo na onome što je pojedincu potrebno, bilo da je to pojedinačno savjetovanje, podrška za mentalno zdravlje, stanovanje, obrazovanje ili posao. Pravimo im planove i pružamo im podršku da se vrate na pravi put. To se radi kroz nacionalni program podrške i intervencije, koji se koordiniše sa saveznog nivoa, a sprovodi se lokalno. Goldi dodaje i da program može trajati oko 2 do 3 godine. Nakon tog vremena, ukoliko su ispunili ciljeve plana, izlaze iz programa. Međutim, u životu može doći do problema i situacija kod ranjivih osoba se može drastično promeniti, a to u budućnosti može da ih ponovo vrati u program, objasnio ovaj zvaničnik Ministarstva unutrašnjih poslova. Osobe koje su uključene u CVE programe obično su podstaknute na to od strane organa reda. Ali također mogu biti uključeni i preko škole, roditelja ili staratelja, jer je 50% učesnika mlađe od 24 godine. Učešće u programima za suprotstavljanje nasilnom ekstremizmu je uglavnom dobrovoljno, a najbolji rezultati se postižu kada neko sam želi promjenu. Goldi kaže da preko 90% onih koji su upućeni na program pristaje na učešće. Ali šta se dešava ako neko ko je pod rizikom da bude uvučen u ekstremizam ne želi da učestvuje u ovom programu?
1: Kada
0: se neko ne uključi dobrovoljno, postoji niz mehanizama koje savezna i državna policija mogu da koriste, uključujući režime naloga za nadzor. Ipak programi su pretežno dobrovoljni i tada najbolje funkcionišu, objašnjava Goldi. Premijer Anthony Albanese istakao je da savezna vlada neće pružati podršku ženama i deci koji su se vratili u Australiju.
2: We have a very firm view that we won't be providing assistance or repatriation.
0: Sada je na državama i teritorijama zadatak da upravljaju njihovom reintegracijom u društvo. Aleksandar Goldi kaže da je svestan da povratak ove grupe iz Sirije predstavlja pitanje od javnog interesa. Sa tim se slaže i konsultantkinja programa za suprotstavljanje nasilnom ekstremizmu, Pita Low. Pošteno reći da je zajednica zabrinuta zbog potencijalnog rizika koji ove žene mogu predstavljati po bezbednosti, sasvim je prirodno da se ljudi tako osjećaju. Smatram da nije korisno učutkivati zajednicu, ali bi pomoglo ako bi se dodala perspektiva o tome šta je preduzeto da se taj rizik kontroliše, istakla je Low, dodavši da nadležni za sada ne znaju koliki rizik svaka od tih žena predstavlja. Peter Lowe je glavni konsultant u organizaciji Frenesis Consulting koja se bavi suzbijanjem nasilnog ekstremizma i terorizma. Također je angažovana kao ekspert u Međunarodnom institutu za pravdu i vladavinu prava kao i u službama Ujedinjenih nacija. Prethodno je radila u Iraku sa osobama koje su se vraćale iz kampova Al-Rož i Al-Hol u Siriji. Jedna od stvari koje smo tamo naučili jeste da nije važno sa kakvom ste ideologijom ušli u kampove, već sa kakvom izlazite, jer se ona vremeno menja. Neki nisu bili povezani sa Islamskom državom kada su ušli, ali jesu kada su izašli, ali i obrnuto. Pokušavamo da osporimo stav da je ono što se nekim od tih žena desilo pre 10 godina i dalje presudno za to kako one danas vide svet, kaže Pita Low. Ona također ističe da ovo nije prvi put da se australijske državljanke povezane sa Islamskom državom vraćaju.

0: SBS.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: Upa, nedavno iznešenim pred Skupštinskim odborom za bezbednost, navedeno je da je broj krivičnih dela u Srbiji na najnižem nivou u poslednjih 25 godina. Broj rešenih krivičnih dela je oko 60%. Veći broj krivičnih dela maloletnika smanjen je za oko 12%. Zaplene narkotika su na rekordnom nivou. UKP je u saradnji sa međunarodnim službama imao niz uspešnih akcija presecanja lanaca krijumčarenja narkotika. Kroz našu zemlju povećan je broj pojedinačnih zaplena i hapšenja na lokalnom nivou. Vrh MUP-a ostaje pri nultoj toleranciji i stavu da u policijskim redovima nema zaštićenih. Sektor unutrašnje kontrole podnao je veći broj krivičnih prijava protiv službenika za koje se sumnja da su izvršili koruptivna krivična dela ili zloupotrebili službeni položaj. Ministar Ivica Dačić je naveo da se odmah i rigorozno reaguje na svaku sumnju o povezanosti policije sa kriminalnim grupama, sa posebnim fokusom na provere integriteta visokih oficira policije. Da.
3: Koje polemike članova odbora su izazvale najveću pažnju javnosti?
2: S obzirom da je odbor zasedao 29. maja, dve nedelje nakon slučaja Senjak, koji je već tada iz dana u dan postajao sve zamršeniji, nakon izveštaja MUP-a usledila je izrazito burna reakcija opozicije, puna oštrih osuda i brojnih pitanja koja su uglavnom ostala bez odgovora. Opozicioni članovi odbora su osporili statistiku o nikada nižoj stopi kriminala, izneli tvrdnju da se manipuliše opštom statistikom da bi se skrenula pažnja javnosti sa krupnih afera. Lider Srbija centra Zdravko Ponoš je istakao da je krvotok između vlasti, policije i kriminala potpuno povezan. Ponoš i ostali opozicioni poslanici su optužili režim da bezbednosne strukture ne služe borbi protiv kriminala, već tome da kriminal može nesmetano da funkcioniše u dogovoru sa vlašću. Opozicioni blok je na ovoj sednici optužio predsednika Vučića da je ponizio srpskog policajca više od bilo koga drugog, prisiljavajući profesionalce unutar MUP-a da se bave političkim hapšenjima, pritiscima i prebijanjem građana umesto suzbijanjem organizovanog kriminala. Kao direktan dokaz nefunkcionalnosti sistema, opozicija postavila pitanje zašto vlast zataškava privođenje visokih policijskih funkcionera, ne samo u slučaju ubistva na Senjaku, kad stvarna slika pokazuje da se najozbiljniji kriminal nalazi u samom vrhu policije. Ponoš je ocenio da je cilj izveštaja o istorijskim uspesima i najava vanrednih izbora da se u medijima prikriju institucionalni krah, institucionalno zataškavanje krivičnih prijava i optužbe međunarodnih tela o dubokoj involviranosti državnog vrha u organizovani kriminal. Ključna pitanja upućena ministru Dačiću bila su u vezi sa brojnim nerešenim aferama i stanjem u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Zašto sektor unutrašnje kontrole krije podatke o nezakonitoj nabavci opreme koja ne bi smela da bude u naoružanju policije i njenoj upotrebi, slučaj zvučnog topa, kao i o smrtnim slučajevima i torturi u prisustvu pa i uz učešće policije? Zašto policija mirno posmatra prebijanje građana i političkih neistomišljenika dok istovremeno ekspresno hapsi studente i ostale učesnike antirežimskih protesta? I zašto MUP direktno štiti batinaše u uniformama? Zašto se protiv opozicionih aktivista podnose desetine prijava za učešće na skupovima, dok unutar MUP-a izostaju disciplinski postupci protiv službenika koji drastično prekoračuju ovlašćenje? I zašto uniforma služi kao zaštita za batinaše, dok se smrtni slučajevi tortura unutar policijskih zidova guraju pod tepih? Na ove brojne optužbe ministar Dačić, koga su podsjetili i na njegovo lično učešće u aferama

0: Koferče i sastanak sa Mišom Bananom, je odgovorio tvrdnjom da MUP ne vodi sudske postupke niti podiže optužnice, već je to posao pravosuđa, apelujući istovremeno da se ne ruši ugled MUP-a zbog pojedinačnih slučajeva. Biljana.
1: Na kraju, Mija, kako su i da li su reagovali pripadnici MUP-a i policijski sindikati?
0: Strukovno udruženje policije dr. Rudolf Archibald Reis izdalo je prošle nedelje saopštenje da kriminal i korupcija u policiji nisu sistemska pojava, već pojedinačni izolovani slučajevi i da više od 99% policijskih službenika obavlja dužnost savesno, zakonito i profesionalno. Od 42.000 zaposlenih, SUK je podneo krivične prijave protiv 210 policijskih službenika, što je oko 0,5% ukupnog sastava, stoji u tom saopštenju. S druge strane, sindikat policije Sloga navodi da ako želimo istinu, ne smemo da se pravimo nevešti. Ovaj sindikat je reagovao na najavu predsjednika Vučića da će država rešiti prljave policajce. Upravo su političke strukture godinama unazad najviše uticale na urušavanje sistema u MUP-u. Na rukovodeća mesta se prečesto ne postavljaju najstručniji i najiskusniji, već najposlušniji i politički najpodobniji. Suštinsko pitanje je šta ćemo sa najvišim rukovodiocima, ljudima poput Milića i drugih. Njih nisu birali policajci koji niti mogu da utiču na njihovo postavljenje, niti da slobodno prijave zloupotrebe na višim nivoima gde su veći novac, uticaj, politička zaštita i mogućnost prikrivanja tragova. Nemojmo govoriti da živimo u potpuno uređenoj državi ako visoka korupcija i dalje ostaje nedodirljiva. Potrebni su nezavisno tužilaštvo, sudstvo, institucije koje će imati snage da postupaju bez obzira na funkciju, čin ili političku pripadnost, da se ne bi ponovo sakrila neka nova analiza rizika iz vremena Dijane Hrkalović i Nebojše Stefanovića, kad se mere nisu koristile protiv korumpiranih, već protiv profesionalnih i nepodobnih policajaca koji su imali integritet, stav i hrabrost da ukažu na problem u sistemu, stoji između ostalog u saopštenju policijskog sindikata Sloga. Biljana.
1: Toliko za danas. Hvala, Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić.
2: Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
3: I dalje se bavimo temama iz Srbije, ali sada prelazimo na neke daleko vedrije. Ubrzani razvoj digitalnog sveta doprineo je da se sve veći deo života mnogih ljudi odvija na internetu. U takvim okolnostima pitanje očuvanja jezika i pisma dobija sasvim novu dimenziju. Upravo iz te ideje nastao je Durbin, prvi srpski internet pretraživač posvećen ćiriličnom pismu. Kako funkcioniše ova platforma i zašto njen autor veruje da je srpsko pismo posebno pogodno za digitalni svet, čućemo u narednom prilogu.
1: U vremenu kada se sve više komunikacija odvija u digitalnom prostoru, a latinica dominira internetom, projekat pokrenut u Srbiji pokušava da pokaže da i ćirilica ima svoje mesto u savremenim tehnologijama. Dejan Ilić, autor portala Durbin, predstavio je prvi srpski internet pretraživač pod istim nazivom, čiji je osnovni cilj, kako kaže, očuvanje i promocija ćirilice u digitalnom svetu. Kao elektrotehnički inženjer i stručnjak za informacione tehnologije, Ilić za Radio Televiziju Srbije kaže da je ideja nastala iz želje da se srpsko pismo snažnije pozicionira na internetu.
4: I onda sam se odlučio da pokušam da napravim ćirilički pretraživač, internet pretraživač, koji je za sve sajtove na srpskom jeziku. I trenutno na Durbinu je popisano preko 165.000 sajtova na RS i SRB domenima Republike Srbije. I to je otprilike 1.300.000 stranica koje pripadaju tim sajtovima. Na domenima RS i SRB, bez obzira na latinicu i ćirilicu. E sad, zašto ćirilički pretraživač? Durbin je osmišljen i koncipiran je tako da postiče upotrebu ćirilice, i to na sljedeće načine. Tako što možete pretraživati podjednako i latinicom i ćirilicom. I znači ćirilicom možete pretraživati latiničke sajtove i obrnuto. Rezultati pretrage ne zavisi od toga da li ste kucali ćirilicom ili latinicom,

0: na srpskom jeziku. Više od 400 naučnika iz 40 zemalja sveta zajedničkim snagama i uz pomoć savremenih digitalnih alata uspelo je da identifikuje nove vrste biljaka i gljiva. Analizirajući istorijske uzorke, uspeli su da uoče i prve konkretne promene na ovim vrstama izazvane klimatskim promenama. I dok veštačka inteligencija i rastuća digitalizacija iz korena menjaju način na koji se prati biodiverzitet, ogromne praznine u globalnim podacima pokazuju da je pred naučnicima i dalje veliki posao, jer je do sada obrađen tek mali procenat biljnog i životinjskog sveta. Kraljevska botanička bašta Kew u Londonu svake godine objavljuje izveštaj o tome šta sve raste na našoj planeti i koje su vrste pred izumiranjem. Naučni direktor ove institucije, profesor Aleksandar Antonelli, govori o sve većoj ulozi tehnologije u tom procesu, naročito uticaju veštačke inteligencije. Profesor Antonelli kaže da se čovečanstvo vekovima oslanjalo na fizičke uzorke u svim istraživačkim i konzervatorskim projektima širom sveta. Sada se tim uzorcima može pristupiti digitalno, s bilo kog mesta, što izuzetno ubrzava rad svima kojima su te informacije potrebne, bilo da se radi o identifikaciji vrsta ili potrazi za mestima koje moraju hitno da se zaštite. On dodaje da je to ranije bilo nezamislivo i da se sada neuporedivo brže i uspešnije radi na zaštiti života na zemlji. Londonska kraljevska botanička bašta objavljuje godišnje izveštaje o tome koje vrste biljaka i gljiva su u riziku od izumiranja. Međutim, svest o tome koliko vrsta zapravo postoji na svetu i dalje je na veoma niskom nivou. Izveštaj pokazuje poražavajuće podatke. Procenjeno je tek 18% poznatih biljnih vrsta i svega 0,6% gljiva. S druge strane, više od 100.000 biljnih vrsta i preko 2 miliona vrsta gljiva za nauku su i dalje potpuna nepoznanica. Međutim, ono u čemu su naučnici postali znatno uspešniji jeste očuvanje podataka koje već imamo. Posjedujemo jednu od najvećih i najvažnijih zbirki biljaka i gljiva na svetu. Reč je o presovanim uzorcima koji datiraju unazad više od 300 godina i stižu sa svih strana planete. No sada smo uspeli da digitalizujemo 7.400.000 uzoraka, što je deo baze od 145 miliona uzoraka digitalizovanih na globalnom nivou. To je neprocenjivo blago za istraživače i borce za zaštitu prirode, kaže profesor Antonelli. I dok otkrivanje neistraženih vrsta uliva dozu optimizma, najnoviji izveštaj za 2026. godinu donosi jedno ozbiljno upozorenje. Opstanak čak 29.748 biljnih vrsta, kao i 411 vrsta gljiva, zvanično je proglašen ugroženim. Moramo da se suočimo sa istinom. Priroda je trenutno u veoma lošem stanju. Beležimo drastičan pad biodiverziteta kako na globalnom, tako i na regionalnom nivou. Ipak i dalje sam optimista. Znam da sa ovim novim alatima možemo raditi znatno brže i efikasnije i usmeriti resurse tamo gde su najpotrebniji, istakao je naučni direktor Londonske botaničke bašte. U ovoj instituciji veruju da bi digitalni zapisi i statistički modeli mogli da ubrzaju imenovanje novih vrsta, ali i da pomognu u proceni da li su neke slabo dokumentovane vrste zauvek nestale ili samo još nisu uočene. Do sada je manje od 1000 biljnih vrsta zvanično proglašeno izumrlim, iako je stvarni broj verovatno daleko veći. Izveštaj otkriva i još jedan zanimljiv podatak. Analizom 8 miliona digitalizovanih uzoraka iz herbarijuma, veštačka inteligencija utvrdila da se vreme cvetanja biljaka u posljednjem veku značajno promenilo. U odnosu na prethodne periode, neke biljke danas cvetaju ranije, a neke kasnije, u zavisnosti od regiona u kojima rastu.
1: I think many people have heard about the impact of climate change.
0: Profesor Antonelli ističe utjecaj klimatskih promjena na vreme cvetanja. Naprimjer, cvetanje trešnje u Japanu prati se vekovima i primećeno je da se dešava sve ranije. Izveštaj botaničara koji se oslanjaju na analizu 1000 vrsta širom sveta pokazuje da je svaka vrsta u prosjeku cvetala 2,5 dana ranije ili kasnije po deceniji. Ako to posmatramo

I bilo bi to sve što smo vam pripremili za danas. Narednu emisiju na srpskom jeziku slušajte u subotu 20. juna od 15 časova. Do tada pratite nas na stranici sbs.com.au/srbijan i putem mobilne aplikacije SBS Audio koju možete preuzeti besplatno. I ne zaboravite da se družite sa nama na Facebooku gdje nam možete reći vaše mišljenje o intervjuima, aktualnostima i temama iz našeg programa. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Prijatan dan i do slušanja.